0: skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sín.
1: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
2: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
1: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
0: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.
3: Exit, öðruvísi útvarp.

Exi útvarp. Exi 977. Nú styttist í stæðstu þungunarsveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.

977 XI 977

0: Þetta er Exið, 977
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður
3: Hans, kom fyrst í ás

0: Fylltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
0: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
0: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
3: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Geitin í leiknum. Loop Zero.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
8: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.

0: 977.
1: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
3: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
6: Lúkið ekki klárt fyrir en skalltið komið. Sæn, sæn.is.
7: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacier.
9: Loop Zero 0,0.
10: Ekki sækja með þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júni.
11: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
12: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
13: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Sjö, sjö.

með Stendors mættur hérna í Fiskabúr X 977 miðvikudaginn 13. mæ hér ætla ég að standa vaktina til klukkan 12 í dag rétt eins og ég geri þetta flesta virka daga og sko allt með frekar hefbundu sniði framan að þætti fasti liðinu svo venlega hérna fyrsta klukkutíman fréttapakkin milli klukkan 9 og 10 en eftir klukkan 10 þá ætlar já, einhverju meðlum er alltaf og hljómsveitin er mukka að kíkja á með annar band sem hefur verið spilað aldrei hérna á stöðinni og það er nýtt efni frá þeim og eitthvað gigg framöndan og svo sko er ég með alveg eitthvað svakalega tilfinningu að það sé annar gestur hérna á leiðinni mér finnst eins og ég hafi nellt niður við eitthvað ég var svona að renni verið í morgun, fann ekki neitt þannig að það getur verið að hurðinu verði óvænt sparkað hérna upp á einhverju tímapunkti en það kemur þá bara Já, allt saman í ljós. Tuti dagsins verður hérna já, klukkan 11:30 og sé eitthvað fleira. En við byrjum þetta alltaf á Serrano þrennun sem er nú heldur betur Fresh, Happy og Max. Þennan dag já, rétti svar. Mæli með Serrano smárlitt í dag. Nóðum það, við byrjum þetta náttúrulega á íslensku lagi og við byrjum á Rakel í kær og ég var svona gaman að því segja fólk eins og ég væri bara Tommy ég var svona spurning hvort maður fara að gera það sko. En þessi, þetta er ekki bara Salome, þetta er Salome Katrín og íslensku lagi Serrano og þrennunni The Other Side

Salome Katrín The Other Side Skellt lag Hún náttúrulega söng Já, eftirminnilega með Dr. Gunna Hefur aðeins verið að syngja með honum Í Bríjarí, hann var nú svona sumar smellur hérna hjá okkur Og ísfyrðingur í húð og hár Eins og segir hér eitthvað staðar á, á netinu En nógum það, förum í Erlendalagið Og já, það er nú með Íslands vinum Sem komu hérna engaði fyrra, spilu í lögutasöllinni Margir sem voru búin að bíða lengi eftir hljómsveitinni Smashing Pumpkins Og það sást bara að höllin seldist upp á svona segja, Frekar hratt og örugglega, myndi ég að segja Og eftir að byrja svona á Kannski bjelluðum eins og ykkur kallaða Þá svona eftir fimmtalega þá kom bara hver sleggjan á fætur annari Meðal annars þetta lag hérna Þetta er Mayonnaise

Ekki, ég var hann alltaf dálítið góður. Ég verður bara að játa það. Þetta að nýjast af honum, Chance to Bleed. Ansi skemmtilegt. Þá komið að því sem, já, margir bíða eftir. Það að renna við daginn í dag.

Dagurinn í dag, 13. mæ 2026 og ég ætla svona að renni verið að helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Og ég var að byrja þetta 1607, Jamestown, fyrsti bær enskra landnema í nýja heiminu, var stofnaður í Virginíu 1897. Guglielmo Marconi sendi fyrsta loftskeyti sem sent var yfir opið haf frá Lavernock Point í Wales yfir Bristolsund til Flatholm Island, 6 km leið. Skeyti var 3 orð. Are you ready? Meiri í þessu. 1947 Sauðárkrókur var kaupstaður með lögum frá Alþingi og tveimur árum áður framfara félagi Kópavogur var stofnað. Kvikmyndin Fullorðið fólk var frumsýnd í Danmörku á þessum degi. Man nú ekki eftir því að sé þá mynd. Ég ætla ekki að leggja dóminn á það. Manchester City var vann Englandsmeistari titilinn í knattspyrnu með sigri á Queen's Park Rangers. Eftirminnilegu leikur. Gummi Ben að lýsa. Joey Barton að taka trilling. Aguero að klára þetta. Þetta er iconic. Þetta er ekkert eitthvað það mikið að mólum hérna. Jó, tónlistarhúsi Harpa að formlega tekið í notkunni Reykjavík þessum degi 2011. En aftur að móti að góður pakki af afmælisböndum. Gilsarinn, Egil Einarsson. Gilsari, hann á afmæli dag. Það er 46 ára afmæli hjá kappanum, lítur vel út. Hrafkell Sigursson, hann fagnar 39 ára afmæli dag. Hljóðmaður, tónlistamaður, composer. Ólafur Andrés Guðmundsson, handknattleiks kappi. Freyri Brodís, kötturinn í Brodís. Þið heyri, þetta er alveg svakalegur pakki hérna. Og það er meira til. Romelu Lukaku afmæli. Ronnie Coleman, vaxtarræktarfrumur á afmæli. Dennis Rodman á afmæli. En svo var það þessum degi, nefnilega 96, að Oasis seldu 330.000 miða á 9 klukkutímum á gigið þeirra í Knebworth og Loch Lomond. Og var það að hafa eitthvað með, sko. Og þetta er nú svona sérstaklega fyrir Lobban, Oasis og Meredith.

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt Guskus í höllinni 30. mæ Miðar á moment.is
2: Sami hraði og allir hinir en þú borgar miklu, miklu minna Kosmos
3: Celsius kynir Inni Grey Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum
4: They operate in the grey
3: In the grey Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói
5: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir IKPS væntanleg 21. mæ
6: Húsasmiðju blaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og blómavall.
7: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
8: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. mæ. Kópavogur okkar heimili.
9: The fate of the human race will be decided
10: with Mortal Kombat. It's showtime.
11: Get over here!
12: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
13: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
14: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
15: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtuveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
16: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
17: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Ljósarætnir, nýjasta nýtt fór að þeim Cry Again Ég er bara gefan frekar góðan í þessu lagi Færum okkur yfir ekkert það sturluðu staðrind dagsins í bóði Bullseye Maður sá það nú inn á vísi að það var mikið húlum það í Austurbæði bíói Þegar hlaðfréttir voru þar með lifandi þátt En ég hægt að sjá bara meira það inn á vísi En ég kom neginn á það hérna áðan að Dennis Rodman Hann á afmæli dag, fættist að þessum degi 1961 sem gerir kappan 65 ára gamlan Og svona alls ekkert það sturlu staðrind hann Dennis Rodman er náttúrulega svo að hann hefur myndað einstakt Já, vinasamband við leiðtoga Norðurkóru, Kim Jong-un Já, já Hefur margoft heimsóttan og þeir hafa sendt afmæliskveðjur Það spurði hvort að fá kveðju í dag En þeir hafa sendt kveðju á hvort annan og sést opinbarlega saman Svo ólíklegur vinskapur En þetta var alltaf mér í bóði Bullseye Færum okkur yfir hérna í Alex Orenstrik Þetta er Queen Victoria When

Jack White, Derecho de Monico. Þá færum okkur yfir í hljómsveit vikunar og við vitum nú eða öll eða hverjir bjóð upp á hana, það svolítið vinnupallar vallpallar.is, þar færuð örgalusnir Hasar sem ég gaf út nýjustu tísku fyrir helgi hljómsveit vikunar að þessu sinni ég ætla að spila lag af plötunni sem kom nú upphaflega útsamt fyrir að vera tveimur árum síðan og var spila bara töluvert þetta á stöðinni það gestalegt

0: sjö, öðruvísi útvarp. Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Joggingallarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
4: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
5: Dínudagar í vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
6: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
8: Steypustöðin, sterkari lausnir.
9: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðarberjabarð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
10: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn, ice.
11: Nú eru rísa taxfrídagar, snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
12: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
13: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
0: Ekki 977.

Freezer. Gamla gott frá þeim, fotograf. 12. platan er nú á leiðinu og kemur út á þessu ári. Það er nú misgóðar þessar vísarplötur sko. Og það er í rauninu ótrúlegt að það er 7 orðnar 12. Það er svona 7 af þeim alveg frekar óeftirminnulegar. En það leynast nú svona nokkrir gullmólar inn á milli eftir að sveitin gaf út þá grænu. En það eru held ég bara hvort það sé 8 að 9 plötur sko. En nóg að þessu klukka, heyrðu, hún er rúmlega 9. Og ég ætla að fara næst í nýtt efni frá Ice It sem ég er svo svakalega hrifin af. Og þetta er nýjasta í spilum. Það er The Week.

afmælinu Mokkarinda frá 13. mæ frá árun 1960 og hér nú áhugaverð frétt. Þær eru hættulegar í höfn, er fyrirsögnin. Íslendingur einn var fyrir því óhappi í Kaupmannahöfn fyrir nokkrum dögum að öllum peningum hans var stólið frá honum og gistuhúsi þar í borg. Þjófnaðinn framdi léttúðardrós sem hafði dvalið sem hríði í hótelherbergi Íslendingsins en hvarf þaðan á brautum miðjanótt og hafði peningana með sér. Dönsku blöðin skýra fara þessum atburði í fyrradag. Þau nafngreina ekki Íslendinginn en segja að hann hafði verið að skemmta sér í Kaupmannahöfn og hafa þá hitt tvær einhver dömur og veitingahúsi í borginni. Hafi þeim öllum geðjast svo vel að hverju öðru að þau hafi orðið ásátt að gista hótel í borginni nóttina. Þegar komið var fram á miðjanótt bankaði önnur vinkonuna dyrum hjá Íslendingnum og dömu hans sem kvaðst að þurfa að skreppa augnablik frá honum. En hún sneri ekki aftur og uppgötvaði Íslendingurinn þá að allir peningar hans var í hornir. Hann kæriði þetta fyrir lögreglunni og upplýsti að 2000 dönskum krónum hefði verið stólið frá honum. Lögreglan fann stúlkutan næsta dag og var önnur dæmt í 4 mánuða fangelsi. Skilorðsbundið. Þannig að já, allt er gott sem endar vel. Hér er líka hættulegu leikur. Þegar fólkið streymdi út af íþróttavellinum í gærkvöldi að knattspyrnuleiknum loknum, fengu margir undarlega sendingar. Sandpokar féllu af himni og veittu sumum sár

svo úr blæti en aðri sluppu ómeiddir. Er aðvar gáð komið ljós að unglingar höfðu safnað saman sellofanpokum utan af íspinnum, fyllt þá að sandi og létu rigna yfir fólkskaran er streymd af vellunum. Var þetta hættuleikur hinn mesti sem ekki varð við spornað í þetta sinn? Hann er nóg að frétta hérna árið 1960. 20 stegi hitt af Egilstöðum hérna og 18 gráður á helli. Þetta var gamla. Færum okkur næst yfir í hann Julian Casablancas. Hún er þetta sem fyrir það að vera hljófnir Strokes. Hér hann Solo. LL.

er sko mikið að frétta í körfuboltanum. Grindvíkingar konur í 2-0 í úrslita einviðinu í bónustild Karla í körfubolta unnu tindastól í gær og getur tryggt sér Íslandsmeistara titilinn á heimavelli núna næstkomandi föstudag. NBA líki gangi San Antonio Spurs unnu Minnesota Timberwolves nóttur konur í 3-2 í tví einviði en svo voru líka ég leiðilega fréttir. Ég var tilkynnt í gær að tveir körfuknallist menn létust sko, langt fyrir aldur fram. Annars var Brandon Clark, leikmaður Memphis Grizzlies í NBA-deildinni í körfubolta, hann látinn 29 ára aldri. Dánarorsök liggur ekki fyrir en það svona bendir allt til þess að þetta hefur verið of stór skammtur af einhverjum fíknefnum. Brandon Clark var góð leikmaður. Valin fjórði í nýlega, nei, sem nýliði ársins 2019-20 og krótaði til $52 million samning árið 2022 en er nú allur í að rétt eins og Jason Collins fyrsti opinberlega samkynniði leikmaður NBA-deildarinnar hann látinn 47 ára aldri Collins vakti heimsathygli á sínu tíma þegar hann opinberaði samkynnið sína í viðtali við Sports Illustrated árið 2013 og þar með var hann fyrsti karlkyns atvinnumaðurinn til þess að opinbera samkynnið sína í já, stæði í sko bara fjóru stóru íþróttunum í Bandaríkjunum í rauninni hann lést já, eftir krafnmynd hann Jason Collins hann já, ég allt í gangi í körfunni en við förum í músík Pearl Jam hétur nú einu sinni eftir hétur Múki sem var þá í höfuð á hann Múki Blaylock sem var leikstjórnandi Atlanta Hawks og Golden State Warriors

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
2: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Celsius kynir Inni Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
4: They operate in the grey.
3: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís. Bara spara.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

þetta lag bara heldur áfram að gefa hann dálítið góðan sko. Spásis lagði Splinter. Það er þá hljónsveit vikuna núna og það er svolsveg vinnupallar vaffpallar.is Já, fyrir örga lausnir svona þau ferir framkvæmdendur í sumar eða bara mæta vagn höfða sjö og það er Hasar sem gaf út nýju tísku fyrir helgi sem er hljónsveit vikunar hérna hjá mér í þessa vikuna og ég mun nú svona að morgun og hin ég ætla að vera þetta morgun bara og morgun og hin ætla ég að fara bara og spila daldið að nýju plötunni en núna ætla ég aftur að móti í ja, annað lagi sem hljómsveitin gaf út snemma í árinu 2024 það er

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
3: Stengra var með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Ég held að verði þetta gaman helgina. Sjáumst á okki.
6: Nú stefnir hann í 2000 milljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

Texas og lagi Funeral. Klukkan er bara við það að vera 10 hérna í þætturum í dag. Leifum er bara að vera 10 ganga þess ég ætlum við styttist í það að einhverju meðlum er hljómsveitarinnar Mukka komið hérna og kíkja á mig. Það er eitthvað framundan hjá þeim og þeir segir mig betur frá því hérna eftir. En fyrir að erum okkur núna yfir bara í betabandið. Þetta hér er Dræði Reyn.

Bravery og Honest Mistake. Svona meðan við býðum eftir mukkustrákunum. Þeir verið ekki hérna fyrir en kortir í öllu. Ég var aðeins að ruglast að kortir. Ég var alltaf þannig kortir í yfir öllu. Þeir verið hérna kortir í. Þeir eru smá og ég var aðeins að lesa hérna svíjan. Sænska mannin sem í rauninni forritaði og bjóð til í skrýmsli sem Minecraft tölulegurinn er. Hann bjóð til leikinn og ákomið alveg því líkur business í kringum þetta en hann nefndi því ekki. Hann vildi bara búa til leikinn en var ansið þreyttur á því að fara fundi og allt þetta. Þannig að árið 2014 þá seldi hann hluti sinn í fyrirtækinu á sko 2,5 miljard bandaríkjadollara. Þannig að hann fekk, og svo bara eitt skatt og eitthvað, fekk hann 1,5 miljard bara í vasan og þá áttu nú heldur betur bara að fara að lifa lífinu. Keipti sér 70 miljón dólar hús í LA og allt þetta. Heru, hann hefur aldrei verið jafn þunglundur, segir hann. Það er bara, hann hefur ekkert til, í rauninni ekkert til að lifa fyrir, hann á allt. Og það er allt passion einhvern veginn bara farið úr hann, segir hann hérna, sko, þannig að þeir sem voru að horfa í 12 miljardana í Euro-tjakkpottinum sko hugsaðu ykkur tvisvarum en þetta hér aftur á móti fyrir núna í dísu sem er í tjén, þetta er Heron

Leaves Cats. Hjarta Hafnarfjarðar fer fram í ár, ég er rétt eins og síðastliðin ár, og þetta er alltaf mikið fjör og sko margir ekki frá Hafnarfjörðin nýta sér þetta alveg óspart, veit ég, og ég bara séð það að það mögur kíkt þarna. Þetta er mikið til ekki haffyrringar sem maður hittir, en svo eru þeir náttúrulega þarna líka. Og já, í sumar 20. og 5. og 27. júní þá verður botlega í hjarta Hafnarfjarðar, spil í Bæjarbíói. Þetta eru tvenni tónleikar, 15. kvöldið, 1. kvöldið, og hægt að kaupa miða á þetta tixun. Það er alltaf hátíð þegar að botlega telur í, og er ekki breyting þar á í sumar. Þetta hér eru mitt bandi, þetta er lagið

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
5: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
6: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
7: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
6: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
5: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
8: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkisólmi.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Vilja Nell og laði Placebo Ætlum að halda aðeins áfram í nýju efni þetta Því að Skrattarnir Er að gefa út já, Nýtt lag sem kemur út á morgun Og er að gefa það út Með Bangang Barða Jóhannssyni Og það verður nýtt tónlistamindband sem fylgir með og það verður frumsýnt þann 15. maí á príkin. Skrattarnir ætla að koma þetta til minn á morgun til þess að fara aðeins betur yfir þetta. En ég ætla að frumfylla lagi núna. Í fyrsta sinn, sko. Þetta eru skrattarnir á bang bang, bang bang, bang gang, nýtt frá þeim, stressed.

0: líka eru konar góðu gestir Guðmundur og Kristján og hljónsveitin Mukka, velkomnir.
1: Takk fyrir.
2: Takk, takk.
0: Hvað segir þið þá? Gott.
1: Æðislegt.
0: Er ekki?
1: Jó.
0: Er komin sumar gýr í strákan í Mukku?
1: Komin eftirvænting, sko.
2: Í hjartanu en ekki í veðrunu, held ég.
0: Nei, einmitt.
2: En maður í gýr, sko.
0: Þið eruð í gýr.
2: Já.
0: Já. Sko, og það er sko nýr singull framundan. Kemur út eftir tvo daga. Plata kemur út 27. En hvað eruð búin að vera starfandi eftir lengi núna?
1: Síðan 2018.
0: Já.
2: Já.
1: Finnst, við erum að vinna í 50 plöðinu núna.
0: Þetta er orðið þannig bara.
1: Já.
0: Einmitt.
1: Hættir að grínast, sko.
0: Já, komin tími til. Hætti því. Býttu síðast að plata kom hvenær út?
1: 24, ekki?
2: 24, jú.
0: Og er þetta bara svona er þetta búin að vera að safna saman bara lögum síðan þá eða var tekið eitthvað svona bústaður og sesjón eða?
2: Við söfnum lögum saman alveg bara frá 2017 upp í eða 2018 upp Já. Í 22.
1: Þannig við erum svolítið svona að gefa út það sem var gert mikið til þá. Já, þetta já, lag sem við erum að fara að sína ykkur eftir er kom hérna, eða var, já, fyrir sex árum var það samið, sko.
0: Já, einmitt.
1: Þannig þetta er svona,
0: þetta er svona bjallega plata.
2: Já,
1: þetta er svona, við erum bara svona að vinna upp það sem við höfum gert.
0: Já.
2: Ég sé náttúrulega að blanda það nýju.
0: Já, já.
1: Kemur alltaf eitt og eitt.
0: Er það ekki besta blandan? Gamalt og gott blandan. Í bland við nýtt og ferst.
2: Það er svolítið hann.
0: Hvað hérna, og í hvað horfið þið þegar þið eruð að semja músík? Eigið þið eitthvað svona
2: mikið í svona málverk og nei
0: eitthvað svona hljómsveitar eitthvað svo leiðis sem...
2: Jú, maður fær náttúrulega innblástur bara af öllu á þessu kannski að fatta og maður hlusta mjög mikið á einhverja svona, maður gerði það áður kvikmyndatólins svona.
0: Já.
1: Við ætlum fyrst bara að vera að gera já, reyna að gera músík og reyna að skora þetta einhverja bíómyndir og svo leiðis.
0: Já, var það
1: fyrstu lögin og svona melodísk.
0: Já.
1: Svo erum við svona hægt að rólega að vera meira svona, já, live band, sko.
0: Já.
2: Mjög þrjóskir að koma söng inn í þetta, sko.
0: Já, var það
2: málið. En síðan bara þróast þetta út í það.
0: Já.
1: Þessi plata verið svolítið söngdrifin, sko.
0: Já. En nefnir, þið vildum bara vera að gera kvikmyndatónlist. Já, svona, það var eitthvað pæling.
2: Já, svona, bara mood tónlist, það er bara svona tilfinninga.
0: Já, já, já.
1: Þetta er svolítið kósi, voru það að keira Ísland að hlusta á Mukka, sko.
0: Einmitt.
1: Svona, sem lönglu og svona.
2: Já, þetta er svona ferðalög, eins og maður segir.
0: En já, það breytir síðan bara að þróast bara með hljónsveitinu einhvern veginn.
1: Já, er rauninni þessi plata hitti bara á, þau eru mörg stuttlög, mörg mikið sungi.
0: Já.
1: Svo verður kannski næsta plata svona róleg, sko.
0: Já, já, já.
1: Það getur alveg.
2: Sén eigum við eigum svolítið stóran banka þannig, við erum svolítið að púsla það sem passa saman.
0: Já, akkurat, sko, því þið segið hérna í frétta tilkynningu að Study Life number 5. Sem er það að finna platan eitthvað og kemur ekki út fyrir en 27.
1: Já, við ætlum að gera núna svona við ætlum að fyrsta skipti að reyna svona aðeins að auglýsa plötun áður, við höfum alltaf bara hendi þessu beint inn og hún fyrir vikið svona mitt, bara svona oft situr hún svona undir
0: ja, það gerist bara oft fyrir plötur eitthvað þegar
1: þannig við erum svona ætlum að gefa út þrjá singla á þessu ári, kemur annar svo eftir 2-3 mánuð og svo annar í haust og svo kemur plata
0: Já, já, þannig að þið ætla ekki að dæla út öllum lögunum áður en
1: Nei, ekki alveg, ekki alveg. Við ætlum að taka svona, já,
2: ætlum að gefa breytn og einn konfett við það.
0: Einmitt, því það finnst mér líka að vera dálítið anti-climax, sko, þegar komur einn út plata.
2: Já,
0: en öll lögin eru svona komin út áður, sko, að verður að vera eitthvað óvænt líka.
1: Það var allavega eitt gott lag eftir sem
0: já, á, ég segi það, sko, það var gott að eiga eitthvað inni.
2: Algjörlega.
0: En þið ætlið að, sko, smáskjöðan kemur út hvenær? Opinberlega
1: og sko, kemur út á laugardaginn.
0: Já.
1: Við ætlum að vera með forhlustunarparti á 12 tónum á föstudaginn.
0: Já, einmitt.
1: Og öllum velkom að koma að hanga.
0: Já, og hvernig fer þannig partí fram með?
1: Sko, Gummi og Þorleifur í Mukka eru oft með svona DJ-set og eru að spila svona einhverja lyftutónlist á vínil og svona.
2: Þannig við bara blöndum því.
1: Við blöndum því saman.
0: Já,
1: við erum verið með eitthvað svona, já, eitthvað svona happening hana.
0: Hvað er þú að DJ-a?
2: 12 tónum
0: já,
2: það er einu staður sem við DJ-um.
0: Já, er ekki, já,
2: fáum að DJ-um.
0: Já, akkurat, sko, sem hefur nú verið í greipvæn valin bara besti staðurinn bara.
2: Já, við líka
0: ár í röð, sko.
1: Það er svona Cheers okkar sko.
0: Já, eru þið mikið þar? Að?
1: Já, er svolítið.
2: Já, já.
1: Það er svona.
0: Hvort eru þið upp eða niðri?
2: Upp eða DJ.
0: Já, þið eru upp eða DJ, já.
2: Yfirleitt hannig sko.
1: En kannski niðri að horfa hópallta eða eitthvað.
0: Já, er 12 Trafford eins og þess að þetta kallar það. Er það alltaf í gangi?
2: Það er alltaf í gangi sko.
0: Já, og Einar hann sér um þetta.
1: Einmitt.
0: Þannig að þið alltaf bara, já, blanda þessu bara inn í setti í rauninni, þetta hlustunar partí.
2: Já, ég heldur spilum kannski lagið þrís og fjóru sinnum inn á mitt.
0: Já, er ekki, já.
2: Þetta er eitthvað þannig. Leis.
1: Þetta verður ekkert formlegt sko.
2: Og ég heldur við verðum alveg fjórir úr bandinu, fimm kannski að DJ-a. Þannig við getum skipta svo mitt.
0: Já, er að skipta stá, já. Einmitt. Hvað eru þið margir í bandinu núna?
1: Við erum sex,
0: já.
1: Svona með visual artistinum okkar sem bara eila meðlumur.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að við erum fimm á svið og svo er hann hann með, húst, hann er að gera allt svona live með, sko.
0: Já.
2: VJ.
0: Hann er VJ, já, og bara full gildur meðlumir.
1: Já,
2: í bandið. Ég myndi segja
1: það. Aftur Búrsak.
0: Ég mitt. So Close, það er fyrsti singull. Er eitthvað, þú veist, er eitthvað nýtt í gangi á okkur, þú veist, í þessari plötu?
2: Já, þetta er alveg svona svolítið harðara og meira söngur og rock. Fyrir einhvern veginn svona þangað.
0: Já, og einmitt.
1: Trommunar mjög framlega.
0: Já.
1: Bassinn, feitur.
2: Það er ekki mikið cinematic eins og maður segir. Já, það sem við erum búin að gera áður. Sko.
0: Já, já, já.
1: Og stutt. Stýttri lög.
0: Stýttri lög, já.
2: Já.
0: Og var það bara eins og við komum inn á, var það bara tilvíluna það gerðist?
2: Já,
0: ég ætla. Það er reyna að fá fleiri hérna inn á exi. Já, það sko.
2: Þetta var reynda tilvílun, sko.
0: Já, já.
2: Þetta veigum banka og já. Þá húsluðu saman að sem passa saman.
0: Já, já.
1: Og kannski sem er svona mest öðruvísi við þessa plötu er að við fórum, sko, við erum alltaf að vinna með trommusampl áður og eitthvað já. Smá verið að blanda alvöru, en þessi plata verður öll hérna í bland, sko.
0: Já, já, já.
1: Upptekna trommur og alveg heldi sátti með sandi, trommusandi.
0: Æmitt. Eitthvað framundan, þú veist, eru að fara að spila eitthvað eða?
2: Það er bara eitthvað svona sem liggur í loftinu, við erum ekki komið með eitthvað nelt.
0: Nei, nei.
2: En jú, vissulega.
0: Já, já, þið viljið spila.
2: Þú eru fyrstum til að vita.
0: Já, akkurat, þið látið mig bara vita því sko, svo náttúrulega útgáðu tónleikar. En það er ekki fyrir 2007.
2: Það er ekki fyrir 2007.
1: Við tókum reyndar, gaman kannski gaman að segja frá því sem við ekki, við tókum hérna stuttan túr Evrópu
0: já.
1: Í nóvember síðsliðin, fórum og vorum að hita upp fyrir Junius Meyvant.
0: Einmitt.
1: Það var mjög skemmtilegt.
0: Hvað er hérna, hvert fóruð þið eiginlega? Var það mörg
2: ekki? Níu lönd.
0: Já, einmitt.
2: Þannig þetta, jú, hvað var þetta, tíu?
1: Já, eitthvað þannig,
2: níu gig,
1: já,
2: níu löndu.
1: Já, Barcelona, Prag, Zurich.
0: Já, bara meginlandið.
1: Berlín, Danmörk, París, þetta, við vorum alveg, kerðum alveg 6
0: úr. Var þetta bara eitthvað svona gig per dag, eða?
2: Já, síðan fengu alveg þriggjata pásu einu sinni.
1: Já,
0: já.
1: Og vorum í einhverjum sveittum bíl sko.
0: Já, einmitt, voru allir saman bara í sveittabílnum og róta þetta sjálfur eða?
1: Við tókum eiginlega bara tvær nætur í honum samt, við endiðum á því bara að fara í veitam, maður oft svona parkra bílnum ekki það nýri bæ og það gengur síðan ekki upp sko.
0: Nei, einmitt.
1: Og svo var hávetur og við nefntum ekki að vera að fara, þú veist, ákveð tjaldsvæði út raskandi, þannig að þurftum ekki að vera marga nætur í honum samt.
0: Nei. Var þetta í fyrsta skipti sem bandið fyrir eitthvað svona túr eða?
2: Já, túr.
1: Við fórum samt, hérna, hvað, 2023 fórum við, tókum eitt gig á Loppen í Kaupmannhöfn.
0: Já, einmitt.
1: Í Kristjaníu.
0: Já.
2: Það
1: var bara one and done eitthvað sem við fengum í gegnum netið sem var bara mjög skemmtilegt fyrir okkur.
0: Og var þetta ekki eftir, meina, hvernig var samstarfið svona á þessu túr? Var eitthvað æsingur á milli meðlum og eitthvað svona dramatík?
1: Við erum allir svo gamlir vinir sko, þannig að þetta er svona, er ekkit svona hard feelings.
2: Vera, þú veist, ef maður hraut á nóttinni það var svona, það var mesta drama.
1: Já, bara hlega því daginn eftir sko.
0: Já, einmitt.
2: Meina það sko.
0: En já, þið eru bara ennþá starfandi og
1: hlátt ekki framtíðar. Við erum ennþá að sko. Það er nokkra túri viðbú til þess að slíta þetta.
0: Já, einmitt.
2: Við erum ennþá mjúkir sko.
0: Heri, það er frábært, ég segi bara til hamingju strákar og góða skemmtun á föstudaginn, eða ekki, í tónum.
1: Svona bara nýjuleitið eða eitthvað.
0: Akkurat, bara, það er bara opið fyrir gest og gangandi og
2: fyrir alla, já.
0: Klá. Það er þetta að taka selfies með ykkur. Þið sýttu
1: okkur
0: ekkert upp á mútið
1: því. Við erum með svona, svo í orsatíðum.
0: Já, þið erum með básinn, já, já.
2: Við erum með plakkut.
0: Já, áriðið plakkut og fleira. Þannig að það eru öllu tjálta til í 12 tónum á föstudaginn. Guðmundur og Kristján, takk fyrir komuna. Ég ætlum að spila þetta nýja lag frá Mukka, það heitir So Close.

0: Tommi Steindós á Exinu 977 í þágu samfélagsins.
1: Áttu eftir að fara á kafbátasafnið í Muskegon, Indiana? Áttu eftir að kaupa gilda lúxusmiðan? Áttu eftir að gista í kafbát? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, húsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
3: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
4: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Geitin í leiknum. Loop Zero.
0: Öðruvísi útvarp. Exi 977.

klukkan og erum rúmlega 11 til dagsins verður hérna á sínustu 11:30 en ég ætla að fara með næst yfir hljómsveitina mínus það var í kringum 20 ára afmæli Halldór Laxness plötunar sem var þá bara stuttu áður en þeir koma síðan með endur koma tónleikana 24, þá tók allir viðtal við alla meðlum í mínus, svona ég sé hverju lagi spjallaði við á ferilin og svona, það var frábært viðtal og þeir voru náttúrulega tónlistamennur okkar hjá auðta og það var alveg það var mjög gott dæmi sko en ég man í viðtalinu sem allir tók við Frosta og það var svona verið að og Frosta var einfaldlega spurður hvað var upp á slægið sitt með mínus sko, hann svona eiginlega gata ekki svara því en hann talaði að þetta verið lagið sem hann þótti skemmtilegast að spila á tónleikum Lagi Flop og Nightmare

Avenged Sevenfold, Hail to the King. Er ég kom inn á það í gæra gatta, við erum útgáða tónleika á föstudaginn og ég talaði að þeir var á Akranesi, það er bara lígi hjá mér. Útgáða tónleikarnar eru í Læti, Völvufellu 17, það er Breiðholtið. Það sem Gaddavír, Rót, Svartamari og Dauðurblinn koma fram ásamt Cosmic Call sem er indi í rockljóset sem var stofnum Akranesi ára 2008 og eftir að hafa ekki spilað opinberlega í 13 ár verður langþráð endurkoma þeirra á þessum útgáfufögniði. Bjart sýnis epikin þeirra mun óma áður en vírin stígur að sviðið eins og segir hérna í tilkynningu. Húsið opnar 8.30, fyrsta band byrjar 19.30 og já, þetta voru mikið stuð. Gaddavír, eina bestu hljómsveitum Íslands, eins og staðan er núna. Og heldur betur góð blanda þetta með þeim. Ég ætla að taka eitt með Cosmic Call. Þetta heyrist nú ekki sem á sinni tíma. Þetta heitir Cold Hands. Cold Hands.

0: X-ið 977
1: Tommi Steindórs og X-977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti Sæn, sæn.is
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3
4: Sittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is Talaðin Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

0: Drengi höllin, það náttúrulega sömmer í þessu hjá þeim, sko.
1: Keirum yfir Ísland.
0: En klukkan orðin 11:30 og það komið að tutta dagsinn sem búið bóla léttöl. Ég spilaði slegir hérna síðasta föstudag og þá stakk nú diggur hlustandi upp á því ég spilaði það sem sagt í tutta dagsins og þá stakk ég diggur hlustandi upp á því að slegir eru bara allt að spila þetta á föstu í tuttanum og það eru alveg tekið til skoðunar sko í dag er náttúrulega einhver leiti lille fredag sko því að það er frí á morgun uppstigningardagurinn að gefa hann heldur betur góðan. Þannig að þá held ég að ég sé, það sé nú bara að gera að keira þetta í gang með hljómsveitinni Slayer. Þetta er tutti dagsins í búið bólaléttöl. Þetta er War Ensemble.

perlurnar. Það er nú ekki mikið eftir að segja þetta hjá mér í dag. Bolli, hann verður nú mættur þetta klukkan 12, sko. Ger ég ráð fyrir að vera eitthvað voðalega mikið að gera á hann fyrir hátíð, sko. Hann hafði sambandið þetta við með það, hann alveg bara náðu alltaf andan og það sem ekki að gera. En ég held að hann verður nú mættur þetta klukkan 12. Það verður nostalgían að verður klukkan 3 og svo held ég að Örn Gauti alltaf líka kíkja á hann, sko. Hann var hérna hjá mér. Hvernig var það? Var það fyrsta en síðasta sem hann var hjá mér? Hann Örn Gauti. Nýjasta tíska með Hasan alltaf komið út á hljónsveit vikunar og nú snýst þetta mikið til Hasar, sko. En förum við eitthvað allt annað eftir að mati núna. Sonic Youth Disappear.

0: Close to me, The Cure. Ég ætla bara að segja þetta gott hérna í dag, bolli mætir á svæðið og stendur vettinni til fjögur áður um kveldtúlun og lukkar þessu. Ég hugsa að ég verði hérna líka á morgun. Ég var búin að lofa skröttunum að koma hérna í viðtal. Þannig að ég verð hérna mitt klukkan 8 og 12 uppstigningar daginn. En því ég fari nú varlega þó að sé fríu kvöld sko. Í guðunabænum ekki prjónu yfir ykkur og skemma föstudaginn. En ég verður mættir þetta morgun klukkan átta líka á föstudaginn. En ég ætla að enda þetta lagi sem ég spilaði þetta mjög snemmaði í morgun. Nýjast nýtt með Kurt Weill.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 4646.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Celsius kynir Inni Grey. Þegar milljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
8: They operate in the gray.
7: In the gray. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggó. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggó. Góð redding.
11: Loop Zero 0,0.
12: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

Olli mættur. Hvað er að gerast hérna? Því er í gleði. Við erum að fara inn í svolítið sérstaka dag. Það er svona föstudags miðvikudagur. Mér líkar það engar vel sko. Nú að fótbolt í dag. Það er nokkrir ölsen. Við ætlum að fá góða gesti. Það eru komið alveg tveir gestir hér í þætti dagsins. Nostalgia vikunar verður á sínu staðum klukka þrjú. Svo er Örn Gauti, leikari, rock söngvari og lífskúnstir. Hann er að mæta til mér líka. Svona 13:30 kannski. Þannig að þátturinn verður ansi góður, þéttur góður. Komdu með, ekki hika, þetta verður ævintýri. Þetta verður Bumpy Road, þannig að verður gaman. Byrjum á þessu, let's go.

Herðu, það var náttúrulega mikið að vera í korfuboltanum í gær. Leikur 2 í úrslita einveginu milli Tindastóls og Grindavíkur. Og leikur 2 fór fram í Skagafirðinum í gær. Og það voru læti, geti sagt þér. Þetta var sem sagt Grindavík vann leikinn 86-83 í æsispennandi leik. Og og er komið í 2-0 í einveginu sem er svakalegt. Ég held að Tindastóll myndi alltaf vinna hann að leik. En það var skemmtilegt, það var allan áhugavert atvik undir lokleiks eða bara undir lokleiks eftir leik. Þessi D'Andre Kane, leikmaður Grindavíkur, er að hoppa og skoppa og fagna og er svo að fokka upp í stúku. Og mér fannst það áhugavert. Og þú veist, ég myndi ekki halda að ég væri hérna eitthvað soft, en ég var eitthvað neður svona, mér finnst þetta algjör óþarfi og mér finnst alveg að þú veist að menn, það er að slá puttur á mönnum þegar ég gera eitthvað svona. En menn í eftirleik voru svona, já, voru að tala um að þetta væri nú bara partur á leiknum og eitthvað svona. Ég var nú ekkert alveg sammála því, sko. Og D'Andre Kane, hann þarf að læra að vinna. Máttu ekki nutta fólki svona rosalega upp úr því og ég efa það að stuðnis með Tindastól sé að segja eitthvað hluti sem verðskulda þetta. Þetta eru nú prúði piltar, þannig að þessari sveit myndi ég halda. Svo kannski er það ekki neitt þannig, ég er alltaf veit ekki neitt og var ekki þannig. En svolítið spes, þú er nýbúin að vinna, þú þarft ekki að fara að fokka og hoppa og það eru leiðindi. En nóg eftir, Tindastóll er ekki búið að segja sitt síðast í þessu einvegi. Það kemur ekkert óvart, þeir myndu koma sér 2-1 og þá eru komin ansi spennandi leikur í Skagafirðinum.

0: 7-7. Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dýna. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dýnum í meira en 70 ár.
5: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
6: The fate of the human race will be decided
7: by Mortal Kombat. It's showtime.
8: Get over here!
9: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
10: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
11: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara málið.
12: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
13: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
14: Vantar þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmála 1 og skoðaðu úrvalið.

Já, Stone Roses og Ian Brown með lagið Waterfall. Það hér, auðvitað, það var langt bestu útástu landsins XI977 Bolli, besti bolli dagsins með þér til klukkan fjögur Fáum góða gesti í dag, spilum góða músík og hækkum sko hamingi stuður þjóðarinnar. Ég myndi halda að það sé nokkuð ljóst. Ekki láti ykkur bregða þó ég opni eins og einn Ölsen milli 3 og 4. Það nú einu sinni miðvikudags föstudagur. Þetta er Eitir Fresko, a long time

Smiths. There's a light that never goes out. Kikala gott. Yndislegt. Og einmitt, við erum þetta á svona fínu degi. Hvað sem þú ert að gera, kæri hlustandi, þá vona ég að njóti dagsins og kvöldsins, allt að skilið, frí á morgun. Og ég myndi halda að íslenska hópurinn væri nú bara nokkuð sáttu með það. Eins og ég sagði, það voru gestagangur í dag. Örn Gauti ætlar að mæta hennar til mín 13.30. Það fer svolítið eftir traffík, hann þarf að keyra að, frá efri byggðum. Þannig að við sýnum því mikið skilning. En hann verður hérna allan að milli 13.32. Og svo er það Helgi Birgir með nostalgíu vikunar þrjúleitið. Og þið verða ekki svikin á því, ég geti lofað eitthvað því. En áfram í smjörin, þetta er Ice Age og lagði Star.

0: sjö, sjö. Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is. Gaspumpur á lok og hlera, gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
2: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Súsi-námskeiðin eru byrjuð hjá Umami Súsi. Skráningar eru á núna.is.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. mæ.
7: Sonax bílahreinsi vörur á afslætti í mæ. Biko.
8: Loop Zero 0.0.
9: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
12: Steypustöðin, sterkari lausnir.
13: Nú eru rísa taxfrí dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
0: Ekki. 977.

Nirvana, það klika seint, það nú bara þannig Heyrðu, það eru þetta mikið af fótbolta í dag Og bikarinn, mjólkur bikarinn á sviðið Það verður áhugavert hvernig þetta allt sem að fer Kanski svona áhugaverðasti leikurinn fer fram með í laugardalnum hjá mínum mönnum Það sem þróttarnir taka á móti breiðablík og þau veit að á breiðablík að vinna en eins og þau viti þá eru þróttarnir með hörku lið sumir vilja meina allan í þessum helstu hlaðvörpum að þróttarnir séu nú bara komin bestu deildar hóp og ég fagna allri þannig umræð en leikinir eru klukka 17.30 þróttu breiðablík klukka 19.15 háká víkingur Reykjavík 19.15 afturelding Njarvík alvöru lengju deildar slagur þar Svo 19.15 Ía Grindavík, gulu liðin að mætast og svo klukkan átta, bestu deildarslagur, stjarnan Káur á Samsung vellinum. En svo heyri það var þetta ansi skemmtilega 16. liða úrslit og alvöru lið eftir í pottunum, ég segi bara fulla ferð og drífa sig á völlin, ekki klikka því. Þetta Placebo.

0: Já, ég var að ræða hér rétt áðan. Það var náttúrulega stór leikur í körfunni gær þar sem Grindavík komst í 2-0 gegn Tindastól og það var atvik þarna undir lokin þar sem D'Andre Kane svona, já, já, hann fer að sér við strikið og til minn komin sérfræðingur körfald sérfræðingurinn Tómas Steindarsson
1: Já, já
0: Hvað sko, hann er ekki að hjálpa sér kallinn
1: með þessu D'Andre Kane, nei hann gerir það bara sjaldnast
0: sko. Hann er með eitthvað greiningu myndir halda
1: ég geti þú veist ekki það ég ætla að greina hann þú veist það er samt eitthvað
0: þetta er svona hann, þú veist út af því að þú ert nýbúin að vinna þú veist komið 2-0, lífið er gott
1: já, já.
0: Þú veist þetta er svona momenti til að vera bara on your best behavior þú veist að það að það komi til þig í þessu momenti það segir svo mikið til hversu bilaðar hann er þegar ég segir bilaðar að meina ég að góðan hátt
1: já ég segi þú veist emi, þú er komin í 2-0 og það er rosalega margt sem við getum gert skilur þið og flestir fara nú kannski bara til liðsfélaga sinna og fagna með þeim Einmitt er að klappa bara með sínum stuðnismönnum Hann plantaði sér að einhverstaðar mitt á milli sko. Hann er gat, lítið til hæri og dansa svona við sínum stuðnismönn til vinstri, áhendar í fokkaran Hann var svona að djögla
0: þessu Þetta tóti. Er ógeðslega fyndið
1: Og ég svona Ef ekki að kalla það láni óláni að Gunnar Birgisson hafi ekki mætt að leikinandi gæðir
0: Jú, það við vitum hvernig þráðurinn er á hún
1: Hann hefði bara verið þarna fyrir aftan Daxa sko þegar hann kemur að stígur hann inn í dagu formaður Gunni Byggi segði bara mættan leið sko bara með degi
0: En það má nú segja það samt, maður heyrir á fólki dagu formaður hann svona þann, húnum er alveg heitt í hamsi
1: Já,
0: yfir höfuð
1: Dagu formaður ég bara svona kynst honum aðeins
0: Já,
1: en það er bara góð Jó, ég segi, þetta er bara maður sem er með raunverulega mjög sterkar réttlega skemmt sko
0: Já, það er bara eins og bollari
1: Já, það er eins og þú sko maður sér það að réttlætiskendin er mikil og einmitt ef hann finnst það skilur eitthvað verið að trúða á sér sko, og sínum, þá lætur hann alveg vita því
0: sem er bara skrambi gott sko.
1: Já, ég meina ég held að Tindastóll sem er bara ánar að vera með formann sem svona stendur aðeins í lappindar sko, og svona geltir tilbaka ég var bara ánægð með það einhverju leiti sko. En ánægðastur var einu samt bara með það að Þetta leysist ekki upp í eitthvað algjöra vitlis
0: Nei, ég var alveg stressaður Ég hugsa, heyrðu, þetta verður, þú veist Og ég bara ætla að rósa Tindast stólarum, bæði stuðnismönnum og mönnum í kring að þetta fari ekki aðeins lengra með þetta, meiri kýting sko.
1: Já, þeir náðu að stíga inn í Óli Óla og svona reynslumæri leikmenn grindaði ykkur, náðu aðeins að kæla kennaran
0: En eins og ég segi, Óli Óla, halleluja
1: Já
0: Hann er yndislegur Þetta er, ég bara, við rættum þetta, þetta er bara í gær síðan Þetta er, þú veist, það var húsfélagsmundur á samtíma Þannig ég náði ekkert að fylgjast með, ég sá bara þannig að einn þrist alveg way downtown Einhverjum bara algjör rebbo og þristur og svona svoleiðis þrusast von í körfuna Þvílíku töffari
1: Þetta er, algjör töffari og sko Unnsteinn Það var þannig, fóru ég yfir þetta í gær
0: Ég held ekki
1: með Unnsteinn Það var sko þann Unnsteinn bara leikmaður, hann er frá Áltanesi þetta er svona eini Áltanesingur sem hefur eitthvað verið í körfu en þeir vildu ekkert með hann hafa fyrir þetta tímabil hann hafði verið eitthvað í eitthvað platvinnumennsku og það er talað svona alvöru bara platvinnumennsku og spila bara í tísku fint, eða eitthvað svona skilur rugla meðfram námi eða eitthvað svona
0: mæti þarna
1: já, svo sko, skrifar hann undir hjá Grindavík bara í ágúst og ég held að það hafi svona aðalega verið til að manna æfingar. Já, skilur, svo að við getum náð bara fleiri en sex sko. Og það var gerð frétt að hann var komin og svona ég og mínir sérfræðingarvinir, það var sko grenjað úr hlátri að vera að hafa fyrir því að vera að skrifa frétt þennan Unnsteinn sem mun ekki fá að sjá gólfið sko.
0: En það er
1: svo, þetta bara aðal kallinandi í úrslutakefni
0: ég sé ykkur ekki hlæg í dag
1: nei og bara Þú veist, afsökunarbeðin að ykkur er leiti en alltaf hann spilaði eiginlega ekkert framan að tímabili, nú er Daniel Mortensen meittur og þeir eru einni hann og Ragnar Bragason eru einni búin að spila sko Arnór og Val Valsson út úr rotation, sem voru að undaði mér rotationi þegar tímabilið og úrslutukefnum byrjar sko, þannig að Unnsteinn
0: Hann er stóri sigur
1: Já, ég myndi halda það
0: Hvernig fer þetta? Heldur þetta að fara í 3-0?
1: Já, nú erum við að hallast að því ekki það ég hef haft einu sinni rétt fyrir mér.
0: Nei,
1: sko, ég fer að spá
0: skjótt skipast við erum lofti
1: og
0: tóma.
1: En ég sagði gæri aftur á móti er stólavinna þennan vinna 3-1 eða tapunum þá fer þetta bara 3-0.
0: Sko málið ég trúi satt ekki að stólunum vinni ekki einn helst leik í fænast þrjú láta sópa sér, það væri rosalegt reyðarslag,
1: það væri algjört reyðarslag
0: en ef við komum núna til Grindavíkur, vinna það og fara
1: það skýru það var bara gal opnaður þetta aftur en aftur á móti er Grindavík búið að tapa einum heimaleik á öll tímabilinu
0: já og ég eru bara með þá einhvernig
1: fyrsta leik í play-offs á móti Njarðvík og þetta er, já bara daldið gulrót fyrir bara Kane Parko og það skilur þess að gauðra það er bara alla leikmenn bara klára þetta á föstudaginn, skilur þau þá getum við fagnað þessu almennilega heima
0: já,
1: á föstudaginn og svo er þetta bara búið og þetta fara aftur reyndi bandaríkina hvernig sem það er sko.
0: Við spáum þessu 3-0 þið heyrðu það kannski ekki fyrst
1: Nei.
0: Hér en það er bara svo það er Tómas, takk fyrir að gefa tími í þetta
1: Já, ekkert mál

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is. Áttu eftir truflumatseðilinn á tveggjastjörnu veitingahúsi í Parí. Áttu eftir að smakka trufluvagjúið og trufluhörpudiskin. Áttu eftir að smakka truflumerkin. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Boltin í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
3: Exit 977.

0: and roll. Heldur betur, þetta er Jack White. Og við erum í góðum gír. Það eru þetta föstudags, miðvikudagur. Og já, við erum að fagna hér í fiskabúrinni, ég og Tómas Steindórsson, aðalega því að hú er búið að gefa út að handaveran, að það er engin kraftur í henni. En virðist ekki vera að dreifast. Tómas, ertu búin að vera? Ég var að ræða handaveruna. Við erum glaðir, það var nú ekkert að verða mikið úr þessu öllu saman.
1: Nei. Þú veist, er það ekki bara eitthvað rugl? Skilurðu að fólk haldi að þetta sé eins og COVID?
0: Jú, það, sko, ég við kynna það alveg. Ég er svo rosalega lítið hrifin á COVID tímanum. Þó ég hafi kannski kannski, jú, verið upp á mitt besta bara í kynlífi og svona kósi dóti, sko.
1: Nei, þetta var bara sem var tótti kósi var það að þess að voru eitthvað kvaðir hérna. Það var amali hérna og lögðaði maður og
0: það
1: mætaði í skýrðinu og fyrstaðin. Það gæti alltaf verið heima bara.
0: Alltaf verið heima bara slakkur.
1: Já.
0: En ég, sko, ég, það er kannski myndunum mér og þér liggur þar, sko. Ég er svona, þú veist, ég langar að fara í amali, sko.
1: Já,
0: ég er amalis kall.
1: Já.
0: Og ég var farin að lesa alls konar og náttúrulega TikTok og Exit og allt þetta
1: með handaveruna.
0: Já, það býr til rosalega ótta í fólki.
1: Það er nefnilega málið, sko.
0: Og svona einhverju akkánta bara ok, it's on bara, það er, þú veist, og ég bara fuck, bara just in breaking news. Ég var farin að trúa því að þetta var að fara að gerast, en menn vilja meina það að það sé, þetta sé nú bara hysteria.
1: Já, ég, þannig eru bara komin í einhverja basic bara flensu, sko, sem eða, þú veist, sem smitast ekki.
0: Nei, það varst að hafa fyrir því.
1: Já, það varst að hafa fyrir því að smitast, sko.
0: En hvernig, sko, segjum svo að það kæmi einhver hörmungar hérna, svona, þú veist, segjum bara einhver faraldur, zombie faraldur, jafnvel eitthvað svona, eða stríðsástand eitthvað svona.
1: Já.
0: Hvernig myndirðu höndla? Myndirðu flytja aftur bara í gömlu sveitina eða, þú veist?
1: Nei.
0: Hvað eru félur eða myndirðu mæta þessu?
1: Ég myndi bara mæta þessu með kassan úti, sko.
0: Já. Þú erir líka, þú er örugglega einn af fyrstu mönnum sem eru pikkað í bara í að fá í eitthvað svona sveit.
1: Ég sé mig alveg fyrir mig sem eitthvað konar framlínumann, ef þú ert að spá
0: í
1: því, sko.
0: Þú í lögreglubúningi er örugglega rosalega svona tignanlegt, sko.
1: Örugglega einhverjir sem hefa.
0: Ég myndi hún halda dömunar í svona í den tíð, það hafi verið að reyna að klæða eitthvað upp.
1: Eitthvað svona ímynda mér í þannig búning, sko. Nei, ég veit það ekki.
0: Nei.
1: Bara eins og með COVID, sko, var þú veist, ég flúði ekki, sko.
0: Nei, það var líka hvert hefur átt að flýja
1: í sveitinu, svo þú ert að stinga.
0: Já, það var ekkit hætt, skilur. Það var ekkit að fara að meiða það eitthvað, skilur. Ég tala hér í kemi bara innrásar hér eitthvað. Þú veist, væriru, myndiru leggja hönd og pló eða myndiru hörfa
1: chicken out.
0: Já. Þú veist, þetta bara hugsar svona menn sem
1: er ekki færi félur.
0: Já, ég taka kósi bústa bara.
1: Já, ég segi það. Og með að mesta stendur yfir.
0: Já, ég var að ræða þetta við nefnilega off-air, sko. Og maður fattar þetta svolítið þegar maður er að lappa í Ungverjalandi. Þetta er svona aðeins harðara fólk en við. Þetta er svona, þú veist, það er svona generational trauma í öllu fólki þarna. Það þekki stríð á hans að hafa upplöð af eigin skinni.
1: Sama með pólverina, sko.
0: Pólverina, já. Og við erum heldis rjómakettir hérna á Íslandi.
1: Já, svona hvað þetta var þar, sko.
0: Já.
1: En við erum fólk sem var hérna, Íslandingar árið 1300, þurfti alveg að hafa fyrir hlutur.
0: Já, heldur betur.
1: Það var bara út að kannski ekki alltaf að leika
0: við þá. En við höfum bara verið að díla við umulegar aðstæður. Það er enginn að drepa okkur,
1: skiljum. Nei, ekki góðan tíma, sko.
0: Nei.
1: Þannig að já, þetta er svona, það voru pros og cons fyrir Íslendingarnir í Galata.
0: Heldur betur.
1: Kannski innviðir og veður voru ekki að hjálpa til.
0: Nei, heldur betur ekki. Sko, mér veist, gott að loka þessu á þessu.
1: Já.
0: Þetta er Limp Bizkit og lagði Hot Dog.

0: sjóklap, ræflarokk og flösu þeytingar.
1: Exit 977.
2: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
3: Celsius kynir Innegrey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
4: They operate in the gray.
3: In the gray. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
5: Nú stefnir hann í 2000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
1: Exit 977.

maður er orðin ansi spenntur fyrir að fá hann Örn Gauta hérna í spjall og hann ætlar að taka Steina Miljón með sér. Mér finnst það helviti gott, gott nafn, Steini Miljón. Eftir að kynnast þeim miklu meistara en sem sagt hljómsveitin Hasar var að gefa út nýja plötu sem heitir Nýjasta Tíska og ég er búin að hlusta á þetta að þetta er mikið kraftur, mikið gleði og svona helst leikgleði og ég er spenntur að ræða við þá kauða þeir eru held ég bara rétt og komnir þannig að nú erum að gera hækki viðtækjunum spenna beltin

Kasabian og lagði Great Pretender. Nei, þetta kemur manni alveg í þokkalega gott stuð. Hörðu, eins og ég sagði, Hasarmenn að mæta, ætlum að ræða nýjustu plötuna, nýjasta tíska og fleira til, bara vita hvort að menn sé að slást í æfingarhúsnaðinu, er mikið neyslaðum og allt þetta sem brennur okkur vörum, en ég ætla að hitta hans upp fyrir þá. Hérna er lag með Hasar, heitir Hell Yeah.

0: Exið 977 Öðruvísi útvar Exið 977
1: Áttu eftir að fara til Brisbane í Ástralíu Áttu eftir að klappa koala bitni Áttu eftir að gefa honum myndulauf og íhuga ættleiðingu Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilis.

0: ef skalti á skipta máli. Sæn. Sæn.is
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: ert að hlusta á bolla, besta bolla dagsins, segja gárungar, það er ekki mín orð. En eins og ég sagði hér rétt áðan, þá er ég komið með hasarmenn, menn með alveg hasarkroppa, Örn Gauti og Steini Miljón.
1: Blessar.
2: Ég sælir.
0: Herðu, ég var bara að byrja, Steini Miljón, af hverju Steini Miljón?
2: Það er ekki góð saga.
0: Nei.
2: Það er hann
1: að... Búin að til. Hann átti miljón, hendið í kassan, fekk aðra miljón.
2: Nei, svo... já, dablaði það.
0: Doblar
1: þig?
0: Já. Kassir heitur það?
1: Þessi tíndar náttur var með einu miljón eftir.
0: Það var að gefa maður. Var þetta online kassi eða var þetta bara alvöru kassi?
1: Það er bara alvöru.
0: Já. Ymmit, geðvægt. Nú er það búið sko kassanur og alvöru eru farnir.
1: Já, það er sem betur fyrir.
2: Það er alltaf bara í símanum þetta
0: er. Já, þetta er komið í síman sem er ekki nóg gott sko. Þú átt að vera, þú skilur, þú átt að vera eðlíka lífið þitt í samfélagi manna. Þú átt ekki vera einna eðlíka lífið þitt. Það er mikil betra.
1: Það sem ekki vesinn sem fylgir svo líka, þetta er bara flott framtak að þeim öllusmönnum.
0: Já, heldur betur. Hörðu strákar, þið eru búin að standa í stórræðum.
1: Heldur.
0: Ný plata, nýjasta tíska. Hvernig tilfinningi, kemur ekki svona tómarum og depur þegar þú eru búin að gefa út?
1: Jú, við gáum hana út á laugardaginn núna, heldum geggja hlustunarparti á röngin, það sem var frýr bjór og síkó.
0: Já, og síkó frýtt.
1: Já, sem að við skoðum bara, og síðan vorum við með gellu DJ set eftir á, bara Screaming Shout og Abba og, og síðan var ég að labba eftir á svona, með nokkra í tánni, voru að labba frá með tjötninu og ég svona, platan komin Spotify set henni í gang og ég svo þreyttur og bugaður eftir allt planið og preppið og ég segi, ég eyðilaði plötuna og sem við stæðum daginn eftir og segi, þetta er geðvik plata
0: en þú veist, þetta kemur í bylgjur svona sjálfsefi
2: það
1: er líka svona bara í stíl við plötuna þetta er svona 50-50 bara svona arrogant bara sjálfsöryggi og svona world crippling self doubt.
0: Já, ég var einmitt bara síðast í gæra að tala við konuna og bara ég er að upplifa bara svona einhverjum aðstæðum, nýjum aðstæðum bara einhverjum að þínu missi einhverjum svona sjálfstraustið svo stundum er maður bara með kassan úti þetta er upp og niður.
1: Að fljóta að gerast sko.
0: Ég er fljóta að gerast og því miður eftir sem að eldis minnst þér svona erfiðar að halda í sjálfstraustið það svona að fatta hvað maður er orðin gamall og lélegur sko.
1: Nei, þetta er bara gett.
2: Já, ég hefast aldrei, ég er alltaf góður.
0: Alltaf harður.
1: Og ef ég er að efast eitthvað, er þetta ætti að vera og eða ef hérna í þessu texta? Já, bara flott.
0: Skilir ekki máli.
1: En ég kom með svona, ég kann svolítið vel á Steina núna, búin að vinna með honum í öllu sér ár. Og ég svona, ég veit, hafði hann segir alltaf bara sama, en ég veit hvernig hann finnst það í alvörunni töff. Og ég veit líka hver, úst, og ég veit að hann segir mér ef það er ekki töff.
0: Já, ég þekki það, ég þekki þetta bónd. Hvernig voru tónleikarnir, eða hlustunarpartí á röngin? Og hvernig sko, mér er búið í svona hlustunarpartí, ég fekk bara kvíða, ég bara heyrðu. Hvernig á ég að vera það? Stendi og er bara að fíla þetta geðið mikið, þú veist, er þetta ekki svolítið þvíka?
1: Þetta var áhyggjöfni.
2: Já, ég sko sendi á hann bara þarna kvöldið á að Hvað eru að gera? Ég er að fatta, ég er að fara að hlusta plötina og er það ekki bara vandræðilega?
1: 40 mínútur rockblata og bara
2: Engi segi neitt og
1: eitthvað. Þetta var, ég kom bara að spila hann og segi Sus, hlustaði, tjóka, þetta var næs, eru þetta? Þetta var gett. Nei, við bara hábjór og sýkum við bóði og bara, þegar með spjallaði með fara að pissa, þetta er ekkert eitthvað, engin gísling hérna. Þetta var bara meira eins og
0: Það var bara partí.
1: Þetta var svona bara eins og smá eins og geggjað svona fyrir partí eftir partí í stemning eitthvað. Það bara var 40 mínútur rockplata í gangi með bangunum og minnst ekki gaman að var svona ókunnugt fólk sem ég þekkti ekkert sem bara kom bara svona þessi eldarlið bara einhver svona diehards.
0: Geðvægt.
1: En sé ég bara já. Og sem ég fætti líka frá röngenstafin að þau voru mjög hissa þegar við byrjuðum að DJ-a. Það fyrir eitthvað, hasar eitthvað að fara að DJ-a og við vorum bara Abba, bara núma party rock og bara
0: stemning soft.
1: Já, bara fyrir gælunar.
0: Já, maður verður
1: spila fyrir
2: gælunar.
0: Ég veit að maður verður góður.
1: En ég er þetta að skamma hann, ég sagði Steini, þú ert alltaf að segja, fyrir gælunar þú ert ekki með eitt Charlie XCX lag
0: Nei, já, það þarf að fylgja.
1: Já, þannig að við svindluðum smá og notum það.
0: En sko, tónleikar, það þarf ekki að fara að spila eitthvað.
2: Við þurfum að gera, þetta er pathetic, við erum að reyna útgáð tónleika og sér lendir á því að helmingurinn okkar er að balla sér og helmingurinn á
1: helmingurinn 90%
0: er eitt bann í bandina, tvö
1: Það er fjögur bönn
2: Ég meni tveir eru ballur sér og tveir eru bönn En þá lendur á því, við erum eitthvað Herðu, hvernig er í júni? Nei, þarna er í fútulegu Nei, það er eitthvað En við erum við erum að skoða sko það verða verslótólingar sem við erum ekki búin að staðfesta en það verða versló alltaf að
1: spila sko
2: mjögulega tveir það kemur ljós
0: innipúki
1: ég fer ekki í það í loftum
0: nei, svo
2: erum við svo það er bara lögfræðingar okkur að tala yfir lögfræðingar
0: ykkar menn
1: en
2: við erum að skoða útgáð tónleika með haustinu, það er bara allir eitthvað
0: já, ég held að það sé máli
2: ég hef lendi í það að vera bóka tónleika og breyna fólk til að mæta og síðan bara nema, ég er frá að lunga
0: ég er
2: eitthvað
0: já, það er sjöma ég er svo fáar helga líka ég, það er, þú veist, eitt af svona þú veist, svombriðum mínum í lífinu er að vera fullarinn og fatta að sumarið gerist bara svona og það er allt, þú veist, svo er þetta búið brúkop og það er þetta, þetta og þú ég hef raunverulega ekki stjórn á mínu eigin lífi
1: nei.
0: og það er vonbrigði út af ég man alltaf nú að vera að fara inn í sumar eða eitthvað sem barn þá varst bara að fara inn í eitthvað tímabil nú er ég bara að fara inn í eitthvað svona kvíða
2: og
0: vonbrigði
2: það er svona þungi yfir þessu viðtali
0: það er drungi
2: það vorum að mæta eða það er nýst diskaður þessi já, djöðu tökkar það var fullar
0: ég var bara að hugsa þessu lengi í gæra það voru svona lita þátt bara daginn í dag
1: það er að koma best að það er mér smá bömmur
0: en talandi Hasar þú veist, það er náttúrulega mikill kraftur og leikliði sem svona enginnir ykkur þú veist, það eru læti
2: Er
0: það ekki? Svona að þú veist að þetta er að lýsa fyrir fólki sem hefur ekki mætt á tónleika hjá ykkur hvað snýst þetta?
1: Á fyrstu tónleikum okkar þá sagði Valli í Celebs hann sagði, wow, þetta gef mér leið bara eins og ég var að fá að búa inn í heilanu þínum í 20 mínútur og að því ég er mjög óverkur og mjög gæti í hátíð þetta er bara smá svona þetta er andspyrna gegn leiðindum og bara svona þetta er svona hafðu gaman sem ógn þetta er svona já við máttu sagði have fun that's a threat og bara ef þú ætlar ekki að vera með okkur þá þarf þetta ekki að vera hérna.
2: Nei, mitt.
1: Og þetta er líka og ekki leifa neina passíf áhorfendur það er ekkit svona bjöllinu og ölfur orðlega mjög skellilega svona, ég verið að segja þessu það var eitthvað ekki pop komin og var að spila listasafni og ég mætti í lettar og ég ætla að vera svona töff upp í vegginn sem byrjaði hann á I wanna be your dog og ég var alltaf henni bara komin fremst
0: en líka þú verður að fyrir bjöllinni mjög vel að vera nettur upp í vegginn sko.
1: Hann er töffastur flottastur upp í vegginn sko. Nei bara ég þegar við byrjum þetta að föttu bara, það er ekkit svona rest party rockband á Íslandi akkur núna og bara svona, já svolítið að rífa þetta upp svolítið að rífa þetta upp með rótum og svolítið að koma smá stemning og tónleika aftur
0: já, og það hefur tekist heldur betur vel við hlustuðum áðan á hvað hlustuðu á? Helge?
1: Já
0: og nú langar mér að hlusta bara titillag plötunar, nýjasta tíska það sé viðandi, ég stakka takk jaðlega fyrir komuna, hlakka til að sjá hvernig útgáðu tónleikinu vera og ég mæli með haustur, eins og ég segi, þetta sumar þetta er bara einn tón vonbriði
2: þetta er sumar ónýtt kannum þegar
1: við hittum bara fyrir Mostef þarna uppbót á tónleikunum hans
0: já, það myndi passa saman
1: það
0: er það, kongar sé ykkur, bæ
1: takk fyrir takk.

maður. Guns N' Roses, Mr. Brownstone. Þakka hasarmönnum kærlega fyrir komuna, gott að fá þá. Við erum bara rétt að byrja þegar kemur á gestakangi hinn heilagi, sá heilagi, Helgi Birgir. Mætir hér fljótlega eftir þrjú, ætlum að fara í nostalgíu vikunar, ég get sagt þetta, hlustandi góður, þú vilt ekki missa því. Við erum að fara í tvö íslensk bönd, eitt band frá Kaliforníu, þetta eru neglur, ég get bara orðað þannig og já, lífafjör, hérna eru Soulfjör, Resurrection, hér erum við í gang maður.

0: 977.
1: Áttu eftir að fara á vínartónleika í Vín. Áttu eftir að fá bestu sætin. Áttu eftir að láta sauma á þig Mozart búning með kollu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
3: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðar Háskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
5: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.

0: Já, eins og þeirri, þá er líf og fjör. Þetta eru The Strokes og það er góð shopping. Ég lofaði ykkur nostalgíu vikunar og þegar ég lofaði ykkur þá stend ég oftast við það og hingaði komin, engin annar en hinn heilagi Helgi Birgir.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Hvernig ertu?
1: Bara góður.
0: Er það ekki?
1: Jó, gott veður og svona.
0: Já,
1: létt
0: frí á morgun.
1: Já, fyrir nú utan það.
0: En þú, ef ég þekki því rétt, þá verður komin að vinna í pallinum eða eitthvað svona. Eitthvað já. Í gangi, þú finnir alltaf verkefni. Þrýfa grillið.
1: Já, já,
0: maður ekki. Taka sorpu.
1: Það er ekki.
0: Við ætlum að hjóla í þrjú lög í nostalgívikunar í dag og við ætlum að byrja hérna heima. Þetta er eina af þessu stóru.
1: Já, utakarsmenn.
0: Já, veistla.
1: Sko, þetta tiltekna lag, það heyrði ég allavega fyrst á Pottit Rock.
0: Það er svoleiðis.
1: Sem kom út ára 1997.
0: Ég man nú eftir plötu umslaginu Pottit Rock 97.
1: Já.
0: Þetta var þessa, þú veist, og þetta á líka popplötunar og Pottit, þú veist, þetta var rosalega skemmtilegt koncept.
1: Já, það var það sko, og einmitt, eins og við erum alltaf að tala í nostalgíu vikunar, hvað þetta var, fyndin tíma að þú uppgötaði, þú varst bara eiga diskinn. Nú eða safnplötunar eins og Pottit og fleira þeim dúr. En lagi með utakarsmönnum gáður ekki, sko, þetta er svona þegar sko, vinsalasta platalag, ég man nú ekki hversu margar sko, breiðskífur þeir gáðu út, hvort það eru bara þessir, sko, geislavirkir
0: sem
1: mitt. Kom 1980
0: Nei, mitt.
1: En þetta er svona fyrsta alvöru sveitin sem Bubbi var í.
0: Já, er ekki bara þetta er að fyrsta sem svona, hann verður þættu fyrir.
1: Jú, sko, eftir Ísbjörnablús, þetta er sé alveg öruglega að fara rétt með, hann byrjaði á því, það var að fyrsta sem hann Okay. En alltaf með band samt sko.
0: Það
1: er hérna
0: alltaf með band kallið.
1: Já, já. Og einmitt magnað sko þegar maður hugsa tilbaka og verið heyrt sögurnar að Hotel Borg hefði sjá Hotel Borg fyrir ykkur núna.
0: Ég man eftir bara hérna Rocky Reykjavík eða Punky Reykjavík, ég man ekki hvað það var, þá var einmitt Hotel Borg var einhver sögupunktur.
1: Já, bara það var bara punkið í gangi bara.
0: Hvað? Þú myndir ekki fá punkljónsveit þangað inn í dag.
1: Ég satt hugsa að það væri örugglega flott koncept að halda punk tónleik í dag á Hotel Borg.
0: Já, við erum með alvöru punk í sem fínasta húsnæði sko. Já. Það er eitthvað góðu kontrast við það sko. En þetta er sko þeir tókur ekki reunion árið 2000, spiluðu höllunni.
1: Jú, þeir gerðu það
0: á 06, hvað var það?
1: Nei, sko,
0: það var ekki þá
1: annað, sko, nú,
0: það er annað.
1: Já, þetta var sérst árið 2000 þá tókur reunion utakarsmenn í höllunni.
0: Já.
1: Og svo var 06 06 06, það var þegar kallinn var 50-ur fyrir 20 ára síðan. En annað sko sem er skemmtilegt með utakarsmenn og þetta reunion árið 2000 er að þeir gáfu út lag sem heitir Íslenski draumurinn. Það var sem sagt aðalag samnefndra kvikmyndar.
0: Já, einmitt.
1: Sem er nú litla myndin sko.

0: í byrjun júní, 15. og 17. júní held að og hérna, spurning hverju hann teflir fram í þetta skipti kallinn, náttúrulega
1: Það er að næja að taka
0: Já, það vantar ekki, ég er einmitt fyrir 20 árum, það var svo skemmtilegt og held ég, veit ég hvort það var auglýst þannig þá en náttúrulega voru allar hans hljómsveitir með orginal line-upi, sem sagt, með limum Það var rosa flott, ég held að ég búin að lofa að náttúrulega toppa þetta, sko
1: Já, veisla, plaka til, hér er fyrsta lagið í Nostalgíu vikunar, Hiroshima á plötinu Geislavirkir, þetta eru utangarsmenn
2: Heitt, þér faðir alheimsins, segð þú mér Vorum við ekki fætt þér til dýrðar Eða sáu forfeður mínir ekki að sér

0: Já, Blink 182 All the Small Things, þetta er nú klassik, það er bara þannig. En við erum áfram, ég og Helgi Birgir hér með nostalgi vikunar. Fyrsta lagi var Hiroshima með Utagarðsmönnum og við ætlum að halda okkur áfram hér á klakanum. Þetta er einnig íslensk hljómsveit, heitir Brain Police.
1: Já.
0: Og ég er svona bara þegar þetta kemur fyrst þá erum við náttúrulega bara úlingar.
1: Já.
0: Eða úlingar bara börn nánast.
1: Já, eiginlega sko.
0: Og maður svona bassinn og röddinn og krafturinn og svona bara einhvern veginn flæðið í þessu.
1: Já.
0: Man það nú eiginlega ekki kynst þessu.
1: Nei, það er bara presensinn sko.
0: Já.
1: Allir í mann.
0: Það er allt tuttar.
1: Já, og svona stórir og miklir.
0: Já.
1: Skeggjaðir.
0: Já.
1: Og náttúrulega ég verið til trommari, ég man alltaf eftir því sko, hann Jónbi trommari í Brain Police.
0: Mm.
1: Með stærstu trommur í gerð sko.
0: Já.
1: Alltaf stærsta sko.
0: Alltaf besta, stórbassi.
1: Alveg bara. Þannig að hérna, og krafturinn svona helst svolítið í hendur við lúkið þannig.
0: Já, já, og við erum náttúrulega nautið góðsæði sko, þú veist, þeir eru náttúrulega mínus eru þannig að kongarnir og Brain Police mætir og þeir eru að spila svolítið saman.
1: Já, þeir gerðu það og einmitt þessir All Ages tónleikar sem þeir heldu reglulega við maður sá þetta svolítið þar, þar voru Brain Police með.
0: Já, sem er geðvitt sko, og þeir eru einmitt eins og maður segir sko, allir stórir og miklir skeggjaðir og allt einhvern veginn svona mikill kraftur.
1: Já,
0: það er samt svona ekki sko, svona yfirvega kraftur, þetta.
1: Já.
0: Er einhvern veginn svona, það er svona beislaðan og gerðan þéttan einhvern veginn. Það var engin ærslalæti.
1: Nei.
0: Það var bara yfirvega. Já. Og þungt og gott.
1: Neldu sitt konsept.
0: Já, bara. Og bara sound sem engin annar var að vinna með. Nei. Og í raunin ekki komið með síðan
1: sko. Nei, ég held, ég muni ekki eftir því hérna á Íslandi sko.
0: Nei.
1: Þeir eru alveg sér á báti.
0: Ég er sko, maður saknar þess að sjá það á live.
1: Þeir ekki, já, þeir eru alltaf ekki hættir en sko söngvarinn, hann Jenny. Mm-hmm. Mér skilst að hann búi erlendis.
0: Hann er stundi, ég sá hann hennar daginn.
1: Já.
0: Á Suðurlandsbrautinni, náttúrulega Erna Hrönn.
1: Já.
0: Sem er á Bylgjunni.
1: Já.
0: Hún er systir.
1: Alveg rétt, já.
0: Það eru alveg pípur á þessu sískir.
1: Já.
0: Jöfn, getur þetta að lesa ungið.
1: Segðu þau. Þannig að, já, þeir svona koma saman endurum og sinni sem að það væru nú gaman að sjá þá.
0: Já, heldur betur. Sko, það er náttúrulega næg að taka þegar kemur á svo lögum. En við völdum lagið Taste the Flower.
1: Já, það er svona líka trillt live lag sko.
0: Já.
1: Það er hérna sko bara bassin í byrjunum mitt og talað bara sko kraftinn.
0: Já.
1: Þetta er alveg trillt lag. Þetta er kannski ekki lagi sem flög hæst allavega.
0: Nei.
1: Svo jömin eftir
0: það þarna. Það er kannski Jacuzzi Susi.
1: Já, það var rosa svona kommersial lag og ég held að þetta verið auglýst svolítið. Allir skífan hafi ekki gefið það út á sínum tíma.
0: Það er líklegt.
1: Með öll sín ítök sko hana fyrir þessum þessi þetta mörgum árum.
0: Það ansi líklegt sko.
1: Já. En þarna er krafturinn alveg þetta beislar þetta alveg.
0: Byrja bara strax.
1: Já.
0: Bassi, það fór mikið fyrir bassunum,
1: heldur
0: morðu það hannig. Herðu, þetta er lagið Taste the Flower með Brain Police, út að hlusta á nostalgíu vikunar, Bolli og Helgi Birgir í

0: Já, líf og fjör, rock og roll. Þú ert að hlusta á besta bolla dagsins. Verð með þér til klukkan fjögur. Eigum svolítið eftir og erum akkurat í hinum frábæra lið Nostalgía vikunar. Sá heila í Helgi Birgir situr hér beint á móti mér og við erum búinir með fyrstu tvö lögin. Þurfum að hleypa að örstutum auðlýsingum og skilabóðum og svo komum við með síðasta lag vikunar, ekki fara neitt
1: Öðruvísi útvarp Exit 977 Áttu eftir að fara til Brisbane í Ástralíu Áttu eftir að klappa koala bitni Áttu eftir að gefa honum myndulauf og íhuga ættleiðingu Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
2: Ferskleiki sem þú finnur Gæði sem þú velur Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
4: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi Prís, bara spara
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
6: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: XI 977, öðruvísi útvarp.

0: þetta er Bell and Sebastian, Another Sunny Day heiti lagið. Og við erum að fara yfir nostalgíu vikunar. Hjá mér er sá heila, Helgi Birgir. Og það komið að þriðja og síðasta laginu í þetta skiptið. Og við erum búin að vera bæði með hér utakarsmenn og Brain Police. En nú ætlum við að fara aðeins út fyrir landsteinana.
1: Já, til Kaliforníu.
0: Það er svoleiðis.
1: Já.
0: Það er góð staður.
1: Engir aðrir en Prímus.
0: Já. Ymmit, þetta er legendary stuff.
1: Já, þeir eru sko komur ávart, þeir voru svo seita stofnu 1984.
0: Já.
1: Þeir eru enn að.
0: Já.
1: Einhverjir sem hafa komið og farið.
0: Já.
1: En þeir hafa alltaf verið þrír. Hemmi skallast ekki, þrír piece band
0: sem við erum alltaf hrifnir af því.
1: Já, það er alltaf skemmtilegt
0: koncept. Það er alltaf romantískt.
1: Og oft ótrúlegt hvað þrír menn geta sko.
0: Já, það er bara þannig. Ég sko þetta lag sem við ætlum að hlusta á sem heitir Jerry Was a Race Car Driver. Ég spilaði Tony Hawk's töluleikina vilt og galið.
1: Já.
0: Og eins og er hérna í punktunum þá náttúrulega kynnist maður þessu lagi aðalega þar sko.
1: Já, já, þetta bara svona hljómað undir og maður var í leiknum eins og fólk manna eflaust bara þegar maður var í PlayStation 1 og FIFA og allir þessi leikir það voru alltaf einhver lög undir sko. Maður pældi kannski ekki mikið í því en þetta lag náttúrulega sker sig svolítið úr það er þessi sko, sérstakki hljómur þessara sveitar og það sem maður margir viti ekki er eins og intro línan í þessu lagi það er bassaleikarinn, hann er bara með ótrúlega tækni og ógæslega fær sko. Þannig að hérna alltaf svona nættur kjánarhollur sem fyrir að þegar maður hlustar á þetta en svo eru sprettir og húkkar þetta sem er alveg töff sko.
0: Já, þetta er alveg bara mjög skemmtilega stöff sko.
1: Alveg einstakt, heldur betur og svo er svo frægt var hérna nýlega þá hætti trommarinn þeirra eða var ekki, ég veit ekki hvernig það fór þannig að þeirra auglýstu bara á gamla góða Facebook bara auglýstum eftir trommara sendið áhuga sem við hafið samband í DM,
0: leikum
1: við
0: sko senda?
1: Nei, ég reyndi að leta þig að sig
0: Hæ? Herðu ástu mín í þetta grím kannastu þá, nei það er allan að frábært band þeir eru búin að ráða mig ég er að fara, ég er að flytta Smá, við erum fært í Kaliforníu smá hérna sem þeir að segja það var nú værið veisla samt hvernig heldur þau að Prímus heldur tónlega hvað er margir að mæta
1: húf, það er góð spurning sko
0: er
1: ég er ekki það djúpur í Prímus fræðunum en þetta er svona einhverstað mitt á milli þess að vera eitthvað svona pínu underground en samt ekki sko
0: nei, nei.
1: Ég held að taka öll stóru festivalun og svona
0: já,
1: þú veist
0: ef ekki bara hlusta á þetta
1: gerum það
0: þetta er þriðja og síðasta lagið í Nostalgíu vikunum þessu sinni Jerry Vasa, Race Car Driver Ljósindin Prímus, verði ykkur góð

The Smiths, veisla. Herðu, þakka Helga Birgi fyrir komuna. Yndislegu drengur, yndislegu maður. Og þetta var nostalgía vikunar. Að þessu sinni, nú fer nú bara styttast í annan endan hjá mér. Klukkan er bara að fara að slá í fjögur. Og það er alltaf föstudagur einhvern veginn, samt niðurkudagur. Við verðum auðvitað aftur saman á föstudaginn, ekki örvænta neitt, hönd í hönd. Ég held ég að hafa, ekki að hafa þetta eitthvað mikið lengra í dag. Ég ætla bara að þakka fyrir mig og lífið heil og lífið vel, áfrá Þróttur, lífið Þróttur. Og hvað sem við gerir, njóttu dagsins og kvöldsins, átt að skilið, borða góða mat, jafnvel smá ölsen, ekki brjótaði niður, bara sættaði við þína langanir og reyna að halda þeim í ykkur skefum. Hörðum,

0: 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
6: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
7: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
8: Komdu loðbent í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin frían. Kosmos.

0: 977.
1: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
3: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði er komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
8: Exið, öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum: sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa. Hvernig sem viðrar, þá lítið mál að grilla með grilltætir grilláhöldunum. Rétti andinn. IKEA.
2: Geitin í leiknum. Loop Zero.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
4: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Stiddi, skráðu þig á Súsi-námskeið hjá Mami Súsi á núna.is.
6: Talaði við mig.
7: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar, farðu ekki á mis. Farðu á dalurinn.is.
8: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37, í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
6: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
7: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Celsius kynir In the Grey. Þegar miljörðuð með stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
1: They operate in the grey.
0: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
4: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Loop Zero 0.0.
6: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á sín.
7: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
8: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
7: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
6: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Steypustöðin,

0: Stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Morgun blandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Exit 977, öðruvísi útfang.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
2: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kúbói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Exit.

0: 977.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Súsinámskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Celsius kynir In the Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
7: They operate in the grey.
6: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
8: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Geitin í leiknum. Loop Zero.
10: Era mini joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holta Smára 1.
11: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
14: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
15: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

0: Mixið 977
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
2: The fate of the human race will be decided
3: by Mortal Kombat
4: It's showtime
5: Get over here
6: Mortal Kombat 2 Komin í bíó
7: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíl.is.
9: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
10: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is
11: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
12: Loop Zero 0,0
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Þegar skart á skipta máli, sign, sign.is
15: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
0: X, X, 977

0: Body Fuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbröð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla. Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
1: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
2: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
6: Skemmtilegasta kosningaumfjöldunin er á Sýn.
7: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
8: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
7: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
6: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölduninni í beinni útsendingu á Sýn.
9: X977 Öðruvísi útvarp.

0: Á meðan þú strögglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
4: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
6: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís, bara spara.
8: Ekki, 977.

0: 977.
1: Segðu bless við snúrur og ljósleiðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Rísa Taxfree dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með Taxfree afslætti. Hagkaup.
1: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Blöðu 77
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Celsius kynir Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie, með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
3: They operate in the grey.
2: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: The fate of the human race will be decided
7: by Mortal Kombat. It's showtime.
8: Get over here!
9: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
10: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís, bara spara.
15: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.

0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Þar sem fagmennirnir reyfa, þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
4: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: 977 öðruvísi útvar.
1: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
4: Hæ, þetta er Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar er að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. X við B, 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Exi útvarp. Exi 977. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista Framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn 5-9 ára fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
5: ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
6: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
0: Exit 977.

0: 977 Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is.
1: Grill í kvöld. Grilltættir grilláhöldin auðvelda þér að skapa rétta sumarandan. IKEA.
2: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Sánur og harfiða sánuofnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðja.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
0: X. 977.